0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: زمان آن است که سرشماریتان را انجام دهید. در روز سه شنبه 11 آگوست 2026 همه افراد در استرالیا شمارش می شوند. این شامل شهروندان، ساکنان دائم، محصلین بین المللی، دارندگان ویزی موقت و بازدید کنندگان می شود. شما می توانید به صورت آنلاین با فرم کاغذی یا در صورت ضرورت با دریافت کمک اشتراک کنید. حمایت به زبان‌های مختلف ارائه می شود و به صورت آنلاین و از طریق تلفن در دسترس است. و به یاد داشته باشید همه کسانی که در شب سرشماری در خانه شما میمانند به شمول اطفال، نوزادان و مهمانان را شامل کنید. سرشماری به ایجاد تصویری از استرالیا کمک میکند و معلوماتی برای برنامه‌ریزی چیزهای مثل مکاتب، خدمات اجتماعی، مراقبت صحی و ترانسپورت فراهم میکند. وقتی که شما در سرشماری اشتراک میکنید، کمک میکنید که زبان، کلتور و جامعه‌تان نماینده داشته باشد. سرشماری 2026 هر پاسخی مهم است. برای معلومات بیشتر به www.census.abs.gov.au/dari مراجعه کنید. مجاز شده توسط اداره احصای استرالیا کانبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
3: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
4: افغان غږ
3: بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چی زما د مینې ډک سلامونه ومنه. زه وجما ابراهیمی نننۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. غواړم چې دا خبرونه د لویانو د یوې خبرې چې وایي که چیرته غواړي چې ناممکن شیان مو په ژوند کې واقع شي همدا اوس باور کول ورسره یو ځای کړه پیل کړم. نن یک شنبه د 1415 لمریز کال د چنګاښ میاشتې 28مه د 1415 سپوږمیز کال د سفر میاشتې 3مه او د 2026 زیږدیز کال د جولای 19مه نیټه دی. او زموږ خپرونې د افغان غږ خپرونې هره یک شنبه د 3ZZZ د سټیشن له لارې د 2.3 مترو د فم په سپو کې او د انټرنیټ د 3ZZZ.com.au په ویب پانه کې د ماښام له 8 بجو څخه د شپې تر 8 بجو پورې نشر کیږي. په دې خپرونه سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، افغانستان ملي سرود، خبرونه، د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه، تبصره، مضمون او موسیقي شامل دي. هیله ده چې ستاسو د پام وړ مو وګرځي او اوس ستاسو پاملرنې د قرآن مجید د 100 آیتونو تلاوت ته را اړوو.

در یکی از احادیث نبوی چنین آمده است: در هیچ مؤمن این دو خصلت جمع نمی شود، بخل و خلق بد.

شنوندگان محترم، صدای من را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. حال توجهتان را به اخبار این ساعت جلب میکنم. بی بی سی خبر میدهد که شرکت نفت و گاز دولتی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده است که با توجه به تحولات اخیر در بازارهای جهانی نفت و گاز و افزایش قابل ملاحظه قیمتهای جهانی مواد نفتی، معیار کنترل واردات نفت و گاز را موقتاً تغییر میدهد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بعد از حمله اوکراین به ذخایر روسیه 60-70% نفت افغان گاز افغانستان که از این کشور تأمین می شد متوقف شده است. در اعلامیه این نهاد آمده است که تأثیرات مستقیم تغییرات جهانی مواد نفتی بر وضعیت بازار داخلی افغانستان باعث شده که هیئت موظف جلوگیری از واردات تیل بی کیفیت پس از بررسی همه جانبه شرایط موجود، ارزیابی نیازمندی های بازار داخلی و با در نظر برداشت مصالح عالی اقتصادی مملکت با منظور جلوگیری از کمبود مواد نفتی، حفظ ثبات بازار و جلوگیری از اخلال در زنجیره تامین نفت و گاز تصمیم بگیرد تا برخی حدود مجاز مندرج در مشخصات و معیارهای تکنیکی پترول، دیزل و گاز مایع با گونه موقت و تحت شرایط مشخص مورد تطبیق قرار گیرد. د افغان کډوالو د استلو په اړه پاکستان د تګلارې له سختی دی وروسته د دغه هیوا چارواکو په خیبر پختونخوا ایالت کې د هغو افغانانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي چې د اوسیدو قانونی اسناد نه لري. بی بی سی راپور ورکوي چې له همدې عمله په دې سرحدي سیمه کې د افغان میشتو سیمو اوسیدونکو په دې اونۍ کې په بیره خپل توکې تولول پیل کړل، په داسې حال کې چې ځینو نورو په خپلو کورونو کې ځانونه پټ کړی وو. پولیسو د بې اسنادو اوسیدونکو پر ضد پراخ عملیات پیل کړی دي. د ټولنې غړو او چارواکو ویلي د شمالي ولایت چارواکو د حکومت د پراخ فشار د یوې برخې په توګه د کورونو نړول، د سړکونو پر غاړه د هویت اسنادو پلتنې او افغانانو ته د وتلو امرونه کړی دي. له پېښور ښار په لږ واټن کې د متنې سیمې او اوسیدونکو فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې چارواکو د جولای په میاشت کې د افغان میشت ځای له شاوخوا 200 کورونو څخه ګڼ شمېر ویجار کړی دي. اتحادیه فعالان حقوق بشر از بازداشت و شکنجه افراد سوی طالبان در بدخشان ابراز نگرانی کرده است. اتحاد فعالان حقوق بشر هفته گذشته با تاریخ 26 سرطان با نشر بیانیه گفته که درگیری های اخیر در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان و انتشار ویدیوهای مربوط به افراد گروگان گرفته شده را با نگرانی دنبال میکند. این نهاد افزوده که هیچ فرد صرف نظر از وابستگی سیاسی یا نظامی نباید در دوران اسارت مورد شکنجه، تحقیر، اعتراف اجباری یا مجازات فراقضایی قرار گیرد. روز جمعه پس از حمله افراد به مرکز ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان، ویدیوهای در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که نشان می داد افرادی را به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت کرده و ظاهراً از آنها اعتراف اجباری گرفته است. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په افغانستان کې د ښځو اړوند بنسټونه له سختو فشارونو څخه سره مخ دي. ازادي راډیو خبر ورکوي چې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو اړوند بنسټونه د یونایټډ نیشن ویمن برخه وایي چې په افغانستان کې د ښځو اړوند بنسټونه له سختو فشارونو سره مخ دي. دغه اداره په خپل تازه راپور کې وایي هغه بنسټونه چې د افغان ښځو او انجونو لپاره د ملاتړ وروستۍ حیاتي سرچینه بلل کیږي، د بودیجې د کمښت او د ښځو پر کار او تګ راتګ د محدودیتونو له امله د خپل بقا لپاره مبارزه کوي. د دې ادارې د سروې له مخې 3/4 برخه هغه بنسټونه چې ښځو ته خدمتونه وړاندې کوي د بودیجې له کمښت
لپاره مخ شوې دي. دغه راز نیمه برخه د دغو بنسټونو د بودیجې د کمښت له امله خپل 92 سلنه کارکوونکي له لاسه ورکړی دي. په سروې کې له ګډونوالو بنسټونو څخه تر نیمیایي زیاتو ویلي چې د بودیجې د نشتوالي له امله به روان کال یا خپل فعالیتونه ودروي او یا به په بشپړ ډول وتړل شي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي دا بنسټونه په داسې حال کې له ستونزو سره مخ دي چې د طالبانو له لورې د ښځو پر زده کړو، کار او تګ راتګ د محدودیتونو له امله د روغتیایي خدمتونو، زده کړو، د معیشت د ملاتړ او بشري مرستو پر وړاندې کولو کې د دوی رول تر بل هر وخت ډیر اړین دی. سازمان ملل متحد می گوید که کاهش کمک های بشردوستانه، ممنوعیت کاری و محدودیت های رفت آمد سه عامل عمده است که زندگی زنان و دختران افغان را دشوارتر کرده و سازمان های زن محور را که برای بسیاری از آنان آخرین منابع حمایت به شمار می روند با خطر تعطیلی روبرو ساخته است. صدای امریکا، رادیو صدای امریکا راپور می دهد که در گزارش تازه گفته شده که بخش زنان سازمان ملل متحد کمک های بشردوستانه باعث شده است که بسیاری از سازمان هایی که برای زنان در شرایط بحرانی خدمات ارائه می کنند توانایی ادامه فعالیت های خود را از دست بدهند. این گزارش بر اساس بررسی 855 سازمان زن محور و مدافع حقوق زنان در 52 کشور بحران زده تهیه شده و نشان می دهد که تقاضا برای خدمات افزایش یافته اما منابع مالی با شدیدترین کاهش ثبت شده روبرو شده است. در

افغانستان سازمان های زن محور یکی از معدود راه های باقی مانده برای دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، حمایت روانی، آموزش های حرفه‌ای و کمک های بشر دوستان هستند. اما سازمان ملل متحد می گوید که محدودیت های اعمال شده بر آموزش، کار و رفت آمد زنان از یک سو نیاز به این خدمات را بیشتر کرده و از سوی دیگر فعالیت این سازمان ها را دشوارتر ساخته است. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر وایي نړیواله ټولنه باید د ایران او پاکستان څخه د ستنېدونکو افغانانو وضعیت له پامه ونه غورځوي، ځکه د افغانستان د بشري بحران دوام نه یوازې اخلاقي او بشري بلکې امنیتي او سیاسي پایلې هم لرلای شي. د امریکا غږ رادیو خبر ورکوي چې بر همساله چې د کابل د سفر پر مهال له فرانس پرنس خبری آژانس سره خبرې کولې، وویل د سلګونو زرو افغانانو بیرته ستنېدل په داسې وخت کې روان دي چې افغانستان له بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او محدودو عامه خدماتو سره مخ دی. د هغه په وینا کې راستنېدونکو ته د کار او د عادي ژوند د بیا پیل فرصتونه برابر نه شي، د افراطیت، ټولنیزو ستونزو او امنیتی گواخونو خطر به زیاد شي. هغه زیاته کړه چې نړۍ پخوا هم له افغانستان مخ اړولی و، خو وروسته یې د دې بې پامۍ درنې پایلې ولیدلې. سالی ټینګار وکړ چې د افغانستان اوسنی وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي، ځکه د نن ورځې بې غوري ښایي سبا د سیمې او نړۍ لپاره پراخې امنیتي ستونزې رامنځته کړي. IOM په خپل ورستۍ د بیړنۍ سرحدي غبرګون د کډوالې نړیوال سازمان راپور کې ویلي چې د 2026 کال د جون له 1 څخه د جولای تر 3 پورې 5000 او 600 افغانان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته استانه شوي دي. د راپور له مخې د 2015 کال د جنوري راهیسې تر اوسه 3.8 میلیونو څخه ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي چې د بشري مرستو اړتیا یې لا زیاته کړې دي. بانک مرکزی افغانستان بیش از 2 میلیارد افغانی پول مندرس را حریق کرد. بخش زنان سازمان ملل متحد تأکید کرده است که ادامه حمایت از این سازمان ها برای فراهم کردن خدمات اساسی برای زنان و دختران افغان از جمله مراقبت های صحی، حمایت روانی و فرصت های معاشیتی اهمیت حیاتی دارد. اشتصاب کابل می گوید که بانک مرکزی زیر سلطه طالبان اعلام کرده است که بیش از 2 میلیارد افغانی بانکنوت فرسوده را حریق و از چرخه اقتصادی خارج کرده است. این بانک روز یکشنبه 28 سرطان در صفحه ایکس خود نوشته که با ارزش 2,541,645,000 افغانی بانکنوت های فرسوده را از بین برده است. بانک مرکزی افزوده است که این اقدام بخشی از برنامه های دوامدار این بانک برای مدیریت سالم پول در گردش و حفظ اعتبار بانکنوت های افغانی به شمار می رود. این در حال است که بانک مرکزی هر سال بخش از پولهای فرسوده و غیر قابل استفاده را از بازار جمع‌آوری کرده و پس از طی مراحل مشخص آنها را از چرخه اقتصادی خارج می کند. درانی وایی چی طالبان بعد وصلوال و دلو تر مهارول و پوری نریوال رسمیت نترلاسه کوی. 8 صبح کابل راپور ورکوی چی در افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی زنگر استازی آصف درانی وایی تر حقو چی در افغانستان خاوره د گوانده هیوادون و پرزد کارول کیگی طالبان بعد نریوال طولن للوری پر رسمیت اونا پیشندل شی. درانی نین شنبه دردان و رسپان لپاره پای و تحلیلی مقاله که لیکلی چی ده تحریک طالبان پاکستان یا TTP، داعش، ده ختیز ترکستان اسلامی غورزنگ، ده افغانستان اسلامی غورزنگ او نور و وصلوال و دلو حضور ده افغانستان ده نریوال انزوا ده دوام لمهم و لاملونو دی.
هغه د طالبانو تګلارې د نجونو پر زده کړو بندیز او د ښځو پر کار محدودیتونه هم د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین د ژورېدو عوامل بللی دي. د دورانی په وینا په 2018 کال کې به شاوخوا 2.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري او د بهرنیو مرستو کمښت، بیکاري او د خصوصي پانګونې نشتوالی د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د پاکستان پخوانی استازی ټینګار کړی چې طالبان باید له ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کیدو لپاره د افغانستان له خاورې د وسلوالو ډلو د فعالیت مخه ونیسي. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان مشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. رادیو آزادی خبر می دهد که پرتاب موفقانه نخستین موشک ساخت بخش خصوصی هند که به نام سلام فضا ما رسیدیم پرتاب شد. شرکت هوافضای اسکای رود که پس از رسیدن به ارزش 1.1 میلیارد دلار به مهمترین شرکت فناوری فضایی هند تبدیل شد، موشک ویکرام 1 را از تأسیسات پرتاب سازمان تحقیقاتی فضایی هند ایسرو در سری هریکوتا در جنوب این کشور پرتاب کرد. این موشک هفت طبقه‌ای ساعت 12:50 به وقت هند پرتاب شد ساعت 12:05 به وقت هند پرتاب شد و پس از پیمودن 450 کیلومتر تا 16 دقیقه به مدار پایین زمین رسید. اسکای رود اولین شرکت خصوصی هندی است که موشک را به مدار پرتاب می کند و هند را پس از ایالات متحده و چین به سومین کشور تبدیل می کند که یک شرکت خصوصی قادر به پرتاب های مداری دارد. کویت اظهار می دارد که نیروگاه های تولید برق و تأسیسات شیرینسازی آب در حملات ایران هدف قرار گرفته است. رادیو آزادی خبر می دهد که در پی تنش‌ها میان امریکا و ایران، کویت اعلام کرد که یکی از نیروگاه های تولید برق و تأسیسات شیرینسازی آب این کشور در حملات ایران هدف قرار گرفته است. این دومین حمله به تأسیسات شیرینسازی آب کویت در دو روز گذشته به شمار می رود. کویت همچنین گفته که فعالیت میدان هوایی بین المللی این کشور به دلیل تهدیدهای مکرر موشکی و طیاره های بی پیلوت به حالت تعلیق در آمده است. سپاه پاسداران ایران در بیانیه روز شنبه 27 سرطان مدعی شد که مرکز پشتیبانی نظامی امریکا در اردوگاه عریف جان و یک سیستم راداری در پایگاه هوایی علال سالم در کویت را هدف قرار داده است. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جی دی وینس د اسرائیل حکومت پر زینو غړو تور لګولی چې هڅه کوي په ایران کې د جګړې اوږدېدو لپاره د امریکایانو پر عامه افکارو اغیز وکړي. بی بی سی راپور ورکوي چې وینس په هغه مرکه چې د چهارشنبه په ورځ اخباره شو، محافظه کار پادکاستر جو روگن تا وویل کسی هم د اسرائیل حکومت په دننه کې پر زینو کسانو باور لري، خو په خبره داسې نور کسان هم اشته چې لاسوهنه کوي او هڅه کوي د جګړې د دوام لپاره د امریکا د خلکو نظر بدل کړي. اسرائیل حکومت د وینس د سرګندونو ته سملاسي غبرګون نه دی ښودلی. گوترش وایی ده ایران پر ملکیز تاسیسات و بریدونه ده منلو نده. آزادی رادیو خبر ورکوی چی ده ملگر ملتون و سرمنشی آنتونیو گوترش ده ایران پر ملکی تاسیسات و ده امریکا ده بریدونه پندخنه خود لیده. ده گوترش ویان استیفن دوجاری رسنه و تویلی ده بریدونه ده منلو نده. امریکا پا ورسته یو سو ورزو که ده ایران پر ملکی تاسیسات و پلون و بریدونه وکلل. ده نردیوالو عریکو کارپوهان وی پر ملکی تاسیسات و بریدونه ده جگله لقوانین و سرغړونه ده. بل د ایران سپاه پاسداران ځواکونو ته نژدې خبری آژانس تسنیم خبر ورکړی چې د امریکا په تازه بریدونو کې د بندر عباس کې دوه پلونه وویشتل شوي دي. پایان اخبار.

افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته یو کتنه. نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان.

سازمان همکاری اسلامی ابراز می‌دارد محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان افغان در مغایرت با ارزش‌های اسلامی است. عنوان راپور هست که در سایت خبری رادیو آزادی به نشر رسیده است. در یک بخش این راپور آمده است که وزیران زن این سازمان در اعلامیه پایانی نشست دو روزه‌شان بر مشارکت معنادار زنان در همه عرصه‌های جامعه افغانستان تاکید کردند. در بخش دیگر آمده که ده ها مقام زن و سایر رهبران سازمان همکاری اسلامی در حال در یکی از کشورهای همسایه افغانستان

دهم. آمدن که زنان و دختران افغان تا حد زیاد از حقوق اساسیشان محروم هستند. طالبانو تا ده سلور ویش ساعته بریخنا خلق لگرمی او تیارو سر مختی. داد یو بل راپور آنوان و سایر رهبران سازمان همکاری اسلامی در حال در یکی از کشورهای همسایه افغانستان گرده هم آمدن که زنان و دختران افغان تا حد زیاد از حقوق اساسیشان محروم هستند. طالبانو تا ده سلور ویش ساعته بریخنا خلق لگرمی او تیارو سر

شنوندگان محترم، آهنگ را که شنیدید با آوازهای طاهر شباب و فرزانه ناز بود. حال توجه شما را به یک راپور تحت عنوان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل درباره حملات هوایی پاکستان در افغانستان شد. رادیو صدای امریکا راپور می دهد که سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستان خواسته است تا درباره حملات هوایی اخیر این کشور در افغانستان که به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی انجامیده است، تحقیقات مستقل، شفاف و بی‌طرفانه انجام دهد و در صورت اثبات نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه عاملان آن را پاسخگو سازد. این سازمان روز سه‌شنبه 15 جولای در اعلامیه‌ای با ابراز نگرانی از افزایش تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان گفت که بر اساس آمار هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در حملات هوایی 29 جون بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر دست کم 28 غیر نظامی کشته و 49 تن دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر گفته است که بر اساس ادعای مقام‌های پاکستانی، هدف این حملات افراد مسلحی بودند که در حمله چند روز پیش به نیروهای امنیتی پاکستان دست داشتند. اما جزئیات درباره اهداف مشخص این عملیات و چگونگی انتخاب این اهداف ارائه نکردند. این سازمان تأکید کرده است که صرف ادعای هدف قرار دادن افراد مسلح، دولت ها را از رعایت تعهداتشان بر اساس قوانین بین المللی بشر دوستانه معاف نمی کند. در اعلامی آمده است که تمامی طرف های درگیر در منازعات مسلحانه مکلفند میان اهداف نظامی و غیر نظامیان تفکیک قائل شوند و تمامی اقدامات ممکن را برای جلوگیری از آسیب رسیدن به افراد ملکی انجام دهند. دیدبان حقوق بشر افزوده است که حملاتی که بدون رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و افراد ملکی انجام شود یا در آن از اصل تناسب و احتیاط پیروی نشود، می تواند نقض قوانین جنگ محسوب شود. این سازمان از مقام‌های پاکستانی خواسته است تا درباره تلفات غیر نظامیان تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف انجام دهند. یافته‌های این تحقیقات را به گونه علنی منتشر کنند و در صورت که تخلف از قوانین جنگ صورت گرفته باشد، مسئولان آن را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

شنوندگان محترم، آهنگی را که همکنون میشنوید با آواز وجیه رستگار است. شنوندگان محترم، پروگرام امروزی ما در دقایق اخیر خود فرا رسیده است. امیدوارم تا این لحظه که با پروگرام خودتان بودید برایتان خوش گذشته باشد و امیدوار هستم که هفته خوش را پیش رو داشته باشید. با پخش یک پارچه آهنگ دیگر با آواز فرشاد جان ابراهیمی پروگرام امروز را خاتمه می دهم و تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار می گیرم، شما را به خداوند می سپارم. خدا نگهدار.